vår handel. Finger jem bin ton od jopan vore caio. Du se spintos i fiu babam cip saio. Kuch marush ni usom vore jopabul, jopabul.